אלן רם, דם, נתי לחיתם, תבקר לי על הסבוע. רח ניג'י ענדקו לסבוע المقبل الى اللقاء.